de wonim no eba no bank na wo mo awadri wo mpa pa pa pa pa gana ha sha ye kan banking banking banking se wo san eco bank ho ope banking banking munim de ope se osika sem tumi ye ye na wo san eco bank ho de e te se ke ope se o bo bo po na ope se wo san kokromoti ho